0: altid når mere fra min lieblingshits. Energy. Hits music only.
1: Holly Humphrey.